0: iartă-mă, bat hir.
1: Oi, cus, oi, avut hir, bye, bye.
2: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam, Raadio Rock.